0: עוסק במוזיקה גם. וכשהיה בא אליו חבר, הוא היה עוזב את כולם, הוא היה עם החבר, כל אחד חשב שהוא החבר הכי טוב שלו, הוא היה לוקח אותו, היו הולכים לראות שקיעה, לוקחים את הגיטרה, הולכים עם הג'יפ, יושבים על ההר, מנגנים. הוא היה גם מנהיג, הוא היה מנהיג של החברה, עם כל זה שהוא היה ילד כזה שואל מוזיקה, אבל היה לו תכונות של מנהיג, ידע לארגן את החבר'ה לטיולים, טיולי שטח, הוא מאוד אהב טיולי שטח, הוא טייל בעולם, הוא טייל ב-37 מדינות.
1: וואו.
0: ילד שעשה בחיים שלו דברים שמישהו, אנשים אחרים עושים בחיים שלמים, הוא עשה בסך הכל ב-27 שנים.
1: הספיק המון ב-27 שנים.
0: כן, הוא גם היה ילד של... של, של שמירה על לשון הטוב. הוא תמיד דיבר טוב על אנשים. אם היית מראה לו משהו שהוא היה רע, הוא היה אומר, מראה לך כמה הדבר הזה טוב, ותמיד חייך, ואהב את החיים, ובכל מקום שתזרוק אותו, הוא תמיד שמח, ועל הגיטרה שלו כתוב, הכל משתבש לטובה. ואין טוב מלהיות טוב. וככה הוא היה במנהרות, גם רואים את זה בסרטונים שאנחנו מוצאנו בטלוויזיה.
1: כן. אתם בקשר עם קרובי משפחה אחרים של שהיו עם אנשים שהיו איתו?
0: בטח, אנחנו השישייה האלה זה שישה מאוד חזקה, מאוד מיוחדת, ואנחנו גם נפגשים וגם בקשר, יש לנו קבוצת וואטסאפ, אנחנו עושים פעילויות ביחד.
1: אני ראיתי כמה התבטאויות שלך אחרי אותו יום נורא, כשבעצם כולנו ואתם קודם כל גיליתם שקרה מה שקרה, כעסת מאוד. יש בך כעס גם היום?
0: תראה, אני יכול להגיד שכל הטעויות נעשו, אין לי שום הסבר אחר. אנחנו היינו טיפשים, החמאס טיפש, כולם טיפשים, פשוט לא להאמין, הכל היה הפוך.
1: על מה אתה מדבר?
0: החמאס, במקום לשחרר את החטופים, יחזיק בהם, וזה גרם לנו שנלחם בו עוד ועוד. שזה היה טיפשות שהוא לא הבין את זה, שאם היה משתחרר מהחטופים, היו מפסיקים את המלחמה, כי העולם היה עוצר אותנו. אנחנו לא רצינו להביא חטופים, כי רצינו להמשיך את המלחמה. וגם לא ידענו לעשות הסכם אפילו שיחזיר את החטופים ויחזור למלחמה. אני הצעתי תוכניות, אני הייתי ראש הממשלה, שבועיים לפני הכניסה הקרקעית, והראיתי לו איך אפשר להביא את כל החטופים, ואחרי זה עשיתי המון המון פעילות, אני הייתי בקשר עם המודיעין, ועם המוסד, עם השבק, אני מהנדס חשמל, יודע לאתר מנהרות, ואיך לתקוף מנהרות, ודברים שאני המלצתי, ודיברתי, נפגשתי עם מהנדסים, שהיו מתכננים את הפעולות, וחלק מהתוכניות שלי גם ביצעו, אבל לא היה... תראה, זה סיפור ארוך, אי אפשר להיכנס לזה, אבל בגדול, ראש הממשלה, והאמת, היועצים שלו, לא רצו להחזיר את החטופים. הם החזיקו בחטופים כאמצעי להמשך המלחמה. וכל הזמן הוכחתי להם שאני יכול להחזיר חטופים וגם להחזור למלחמה. אבל ככל שהזמן מתקדם, קשה יותר לחזור למלחמה, כי אנחנו מאבדים את הלגיטימציה שלנו להמשיך במלחמה, מה שהייתה לנו בהתחלה. ודחו ודחו ודחו ובחרו להמשיך להילחם ולא להחזיר חטופים. אבל, וגם אמרתי להם, תקשיבו, בסוף יהיה טעות, הרי אלמוג חי, והרבה חיים, וכל הזמן קיבלנו אותות חיים. אז אם נמשוך את זה, גם יכולה להיות טעות, וזה מה שקרה. הטעות של הצבא, גם הצבא טעה. בכל מקום אתה רואה שהדברים נעשו לא בחוכמה, גם הצבא, גם המפקדים בצבא עשו טעויות חמורות מאוד בהחלטה שהם לקחו. אני לא אדבר במקומות אחרים, בתחקיר שאני עשיתי, היה שם כשל מטורף, גם של המודיעין, גם של המפקדים בשטח.
1: ספציפית לגבי המנהרה הזאת שאלמוג היה בה.
0: כן, כן, היה טעויות גם של המודיעין, שרשף אחר נמצא שם כבר לפני, למה אתה מכניס שם כוחות? אתה יודע שיש שם אנשים. והוא העריך, המודיעין העריך ונתן לצבא, מה שנקרא המלצה של חטופים בסבירות נמוכה. וההפך, זה הייתה סבירות גבוהה של חטופים שנמצאים. גם אם אתה החלטת והגעת למסקנה שהחטופים בסבירות נמוכה, כשגילית את פרחן, תעית שנה את הפקודה.
1: אוקיי. טעויות על גבי טעויות, זה מה שאתה אומר לי.

0: באינסיניוס, ברמזים. כן, היא לא אמרה, אתה בגדת. אבל היא אמרה, הוא היה מלובש, ואם תרצה נתעכב אחר כך על המונח מלובש, שזה לא מונח מקובל בנושא הזה, אבל אתה היית כבר מלובש, במדים, מגועצים, אתה כבר היית שם לפני שזה התחיל, כאילו, מה היא אומרת? אתה ידעת. אתה היית בסוד העניינים שזה הולך להיות. ולעומת זאת, ראש הממשלה לא היה. כלומר, אם אתה ידעת, אתה היית שותף של החמאס. היא לא אמרה את זה במילים, אבל זה מה שמשתמע ממה
1: שהיא אמרה. אתה חושב שזה מה שמשתמע מהאמירות האלה?
0: כן. עכשיו, שוב, צריך לשאול מי הקהל שאליו היא מדברת.
1: זה רלוונטי, דוקטור ויצמן? הרי האמירה של אשת ראש הממשלה ברור לגמרי שכל העולם ובן דודו שומע, לא רק צופי ערוץ 14.
0: נכון, אבל אני לא חושב שחוץ מצופי ערוץ 14 יש מי שמאמין לזה.
1: 40% מהציבור לפי סקר של מעריב היום בבוקר.
0: נכון, אבל כשאנחנו מסתכלים על ה-40%, אנחנו גם צריכים לשאול את הפילוח של ה-40%. ו-40 אחוז הזה, רוב ה-40 אחוז האלה הם צעירים. אנחנו צריכים לזכור שהצעירים האלה לא מקבלים את המידע שלהם מהטלוויזיה או מהעיתון. הם לא קוראים עיתון ולא רואים טלוויזיה. יש להם רשתות, ושם הם מקבלים את המידע שלהם.
1: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור ויצמן, שאלה כמעט אפיקורסית. האם כל שאלה שאני אעלה עכשיו, מולך, מול איש, מול מומחים ביטחוניים וכו', לגבי דברים מאוד מוזרים שקרו בשבעה באוקטובר, האם כל שאלה וכל תהייה שאני אעלה, יש בזה משום הפרחת תיאוריית קונספירציה?
0: אני חושב שלא. השאלה איך שואלים ומה שואלים.
1: לא יודע, אם אני אשאל שאלה למה, איך יכול להיות על פי פרסומים שונים שמפקד חיל האוויר לא קיבל תמונה גמורה מוחלטת עד שעה 1:30 בצהריים כשכולם ראו מה שקורה דרך מסכי טלוויזיה? אם אני אשאל את השאלה הזאת, האם אני אשמע כמפריך של תיאוריה קונספירציה?
0: אני לא בטוח. יכול מאוד להיות שאם הייתה ועדת חקירה, כבר היינו יודעים איך זה יכול להיות. זה שזה אסון נורא וזה שזה כישלון, או יש כאלה שאומרים את המילה כשל, בעברית כשל, אני לא יודע איך אתה תדע לתרגם את זה לרוסית, כשל זה דבר מינורי כזה, לא נורא כזה, כן?
1: כשל זה פחות חמור מכישלון, זה מה שאתה אומר.
0: כן. ופה היה כישלון נורא, היה פה מחדל נורא, ופה אין שאלה בכלל. מי השם וזה, כל זה אנחנו צריכים את ועדת החקירה הזאת שבאמת יש לה את הכלים לחקור, כדי לדעת בדיוק. האמת היא שכדי לדעת בדיוק, אך ורק כדי להפיק מסקנות ולקחים לעתיד. כי לגבי העבר, היית רמטכ"ל, לך הביתה. היית ראש שב"כ, לך הביתה. היית ראש ממשלה, לך הביתה.
1: זהו, כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. ראש ממשלה הלך הביתה כתוצאה מוועדת חקירה או כתוצאה מגזר דין של הציבור, אבל זה כבר באמת ויכוח אחר.
0: נכון.
1: לפני שמסיימים וזמננו הולך ומתקצר, אני רוצה לשאול אותך על אותו מושג, איך היא אמרה? מלובש.
0: מלובש.
1: מה יש במושג הזה?
0: תראה, היא צברית ישראלית, אנחנו לא אומרים מלובש, אנחנו אומרים לבוש.
1: נכון.
0: נכון. מלובש זה מישהו שהלבישו אותו. עכשיו, יכול להיות שזה מהעולם המושגים שלה והעולם שלה שאותה מלבישים אולי, את ראש הממשלה אולי מלבישים.
1: אוקיי.
0: Okay. את יאיר גולן אף אחד לא מלביש, הוא מתלבש.
1: כן.
0: עכשיו שוב, המדים המגועצים. כל קצין בדרגה הזאת יש לו בבית את המדים שלו מגועצים, לא למקרה כזה, לכל מקרה שהוא צריך ללבוש מדהים.
1: דוקטור חיים ויצמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
0: תודה לך, גדי.
1: מנהל תחום פוליטי במכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. Я спросил нашего собеседника, попросил прокомментировать, собственно, мою фразу о том, что есть, о том, что дис...

0: Kol Israel. Shalom euch unsere Zuhörer und bruchim abaim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abaim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin.
1: Letovat maazineinu sheod lo mevinim Yiddish, avi tochen katsar shel tochnit beivrit. Amador hakavo Yiddish kultur mozaik. פסיפס תרבות היידיש, מחולק הפעם לשתי פינות מיוחדות. אחת מהן מוקדשת לסופר ומשורר ישראל רבון, שנרצח לפני 85 שנה על ידי הנאצים ועוזריהם הליטאים בפונר שבליטה. השנייה לעיתונאי ועורך יהודי אמריקאי נודע, אייב קהן, לרגל 75 שנה לפטירתו. בפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית המתעניינים ביידיש, נלמד הפעם איך אומרים ביידיש שנה טובה ומתוקה. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נאיס פוד דר ווך.
0: במשך פונדרבוך, ולקהלת במפרנדיקן זיך, הוד זיך בנית דר אויסטויש מתקלב צווישן די בבופנטי כויחס פונדי פרניקטי שטטן און איראן. די אמריקאנר הובן עתקירת איראנישי רקטן ורפר, ולקה הובן בשוסן שיפן אינם הורמוזר דורוגוס. די איראנר הובן גאנטפרט מיתן עדן. בשיסן אמריקאנר מיליטרישי בזס אין ירדן. מדינס ישראל איזנית גוון דירקט ריין גימישט אין די דוזיקי מיליטרישי צונוי שטויסן. דם 1. ספטמבר הובן צהל ושבק פרווירקלכט הבשוטפס דיקי אופרציה אין דר שטוט עזה. אין רזולטט פון ולחר סיס פרחבט גבורן דר הויפט פון דר אינרלכר זיכרהייט דינסט פון חמאס, מועין על ערבית. הוד צווישן אנדרס ברימט גבורן מיט זיין קאמפף קגן ישראל דיקי אגנטן אין עזה פס. מועין על ערבית איז אויך פרנטוורטלך גוון פרנהיטן די הוי גשטלטה פונקציונרן פון חמאס, und besorgen sie mit Behältnissen. Die Woche ist mitgeteilt geworden, als die azoi gerufene Pilotprogramm, in Rahmen von welcher Zahlkeuchtes oben gehabt, übergegeben einige Vernommene durch sie Territories in Dorem Levonen, der Levonenischer Regierungsarmee, arbeitet. די ליבוננישי ארמי, ולכאות גדארט לויטן פלן ליקווידירן טרור אינפרנסטרוקטור, אב די איברגגבני איר טריטוריאס, פרמייט די דורכפירונג פון דורכזוכונגן, אין הייזר פון שייטישי דרפר, כדי ניט אריינגן אין קונפליקטן מיט חיזבאללה טרוריסטן. דוס מאכט אומגלך, דוס וייטרדיקה, ארויס פירן דוס ישראל דיקי מיליטר פון דורם לבונן. בשס מייסה הובן די חיזבאללה טרוריסטן גיביטן דם אויפן פון זער הנדלונג, און שטוט ברייטה אונגריף אופרציאס, פרווירקלכן זי קליינה פרטיזנישי אקציאס קגן צהל. איברהויבט לוקרונגן און עטאקס פון אופרייס דרונן. עזוי וי די פיילוט פרוגרם, is ungebunden geworden unsere Armee durch die Amerikaner Alliierte und sie seien verantwortlich für eine Kontrolle über ihre Realisation, hat Israel protestiert für sie und bewornt, als in dem Fall von Beneigung von aktiven Schlachtsoperationen auf der iranischen Front wählen sich banein aktive Schlachtsoperations euch auf den Levonenischen Front. auf den Hinterfond von der militärischen Ungestrengtheit gerät sich Medina Israel zu den Knesset-Wahlen. Die dortige Wahlen halten für sehr wichtige und gewaltige für unsere Meluche-Nasak-Hinsichten. Die kommende Woche werden verschlossen werden, die Parteiregimes, und wir werden wissen, welche konkrete Regimes und in welchen Bestand werden nehmen in sie an Anteil. Derweil deuren Unterhandlungen zwischen Vorsteher von Kollerlei kleine Regimes wegen möglicher Vereinigungen, die gäuber sein dem elektoralen Barriere. Wegen konkrete Resultaten von den dortigen Unterhandlungen und die Regimes, welche werden veröffentlicht werden, die kommende Woche, will ich vorstellen unsere Zuhörer einen speziellen Bericht.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. אנחנו מתקרבים לראש השנה, אז נלמד איך אומרים ביידיש שנה טובה ומתוקה. A good year, a this year. A זאת תווית בלתי מיידעת כמו A באנגלית. Good זה טוב כמו good באנגלית. Year זה שנה כמו year באנגלית. This זה מתוק. A good year, a this year. אפשר להגיד גם a good un a this year. Un זה ו. יוצא בדיוק כמו בעברית, שנה טובה ומתוקה. A good un a this year. עכשיו אתם יודעים את התרגום.